Ingun anak kasakit manulti si mama. Pero kaya ra na kaayun ako. Og naglikay lang po ko nga dili makatubag ni papa. Kay dili ko gustong mawadan og respeto niya og makatubag na ko niya.